0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: drsalke in se dan pridružite. Več na zpo.si. Se vidimo na ledu.
1: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion z dežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo?
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kak je ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni?
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
18: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
19: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
18: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

za nič, pa ne? Babnice za stojim pravijo. Dobro jutro vam voščim Šuši iz Radio Fantasy. Ej, 7 minut je že čez 6 uro. Iz Londona sem preletela direkt na šiht. Kaj pa to? Pol veste, kako imam rada šiht. Ampak veste kaj? Danes je... Ne ponedeljek, ampak že četrtek, mali petek in danes gremo s samimi dobrimi vibracijami v novo jutro, v nov dan. Predvsem pa gremo s samimi dobrimi vibracijami naprej v današnji program Family Affair in Mary J. Blige.

0: Na cestah, kar se da previdno, kajti na cestah je štala. V Šentvidu pri Grobeljnem se je zgodila prometna nesreča na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Vseeno previdno, da ne pride do naleta, kajti zunaj je ponekod tudi gosta megla. Zastoje pa pričakujte seveda na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zamujate pa dobrih 10 minut. No, pa pogled v nebo seveda 12 minut še 6 uro. Danes malo megleno, ampak tekom dneva naj bi se megli dvignilo, razjasnilo naj bi se tudi nekaj sonca, naj bi posijalo, pravijo, temperature pa od trenutnih 6 stopinj Celzija na popoldanskih 20.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Ja, dejte me danes shraniti, so rekli. Ej, a veste, da jaz vedno rada presrečam ljudi, ne? In zdaj so presenetli mene. Jaz pa nisem več sama v studiju. Aleks, yes. Dobro jutro.
1: Servus, sliši, servus.
0: Evo, dali so mi frišno meso v studio. Aleks se je ovajil med tem, ko sem bila jaz v Londonu, zato da ne bi verjetno zgubil živce že takoj prvi dan. Aleks, je bilo vredo?
1: Ja, je bilo, ja. Bomo videli, kako bo danes.
0: Ej, pusti se preseneti, da veš.
1: Pri tebi vedno, ja.
0: Evo, mi to z Aleksom bova zdaj še malo uglasila najine glasilke izven etra, ker polne jih bo pa Aleks faso. Jaz sem se odločila, da danes ga bom roastala.
1: Au.
0: Mal bo šel na bok, mal bo šel na kolene, lej.
1: Sam na hrbet.
0: Sam na hrbet. Ja, no, to je taka jutranja poza, ampak naj ti bo. Za začetek, vse veš, kaj pravijo, ne? Boljš, da si začel hiter, končal pa... Upam, da nikoli ne boš, saj ne na fantasy.
1: Ne bom neče rekel.
0: V redu, evo. Gremo naprej, Sheryl Crow in All I Wanna Do. Dobro jutro.

0: znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavno.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
5: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni treneri, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: A smo ready! A smo ready!
7: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
6: Gremo pišku na Oktoberfest!
7: Nekaj kart je še na voljo.
8: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v Optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše. Optometrija in Optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature v tem jutru od 4 do 8, ob morju do okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na primorskem do 22 stopinj. Tudi jutri in v soboto ter nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah, ponekod na primorskem pa šibka burja.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Imamo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na cesti Šentvid pri Grobelnem, Grobelno na ravnini se je zgodila prometna nesreča, kjer pa je promet urejen izmenično enosmerno, vseeno pazljivo, da ne pride do naleta, kajti zjutraj ponekod nagaja gosta megla. Zastoje pa še vedno pričakujte na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zamujate dobrih 15 minut.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje.
20: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.com.

0: prebrala v Vajgi pod dež in tudi iz deža. A si ni bilo tukaj fejs daža, sem tudi jaz zdaj prišla nazaj v studio Radio Fantasy. Šuši sem z vami, danes pa je četrtek, piše se v 15. oktober in imamo že 8 minut čez pol 7 uro. In glede na to, da je telo še vedno na dopustu, možgani tudi, nekak bančni račun pa me opominja, da je treba spet delati.
1: Ja, si boga.
0: Ja.
1: Ja, boga, Šuši, nazaj si prišla.
0: Ja.
1: Sem veš, kaj me zanima, ne?
0: Kaj, Alek?
1: Ti si včeraj, ko si mi že rekla, da si prišla ob 11. zvečer domov, ne?
0: Ja.
1: Kako se ti sploh da spet biti tukaj, ne?
0: Veš kaj, ugotovila sem eno stvar, ne? Ni važno, če se mi nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame.

0: zvezdice morda res ne vidi, kaj ti zuna je gosta megla, zato pazljivo na cestah, še vedno pa so zastoji na štajerski autocesti od Krtine proti, oziroma že od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujete dobrih 20 minut. Ja, 15 minut pa je čez, oziroma 15 minut je do sedmih in pogled v nebo danes bo še rahlo meglen, medtem pa se bo potem tudi razjasnilo, posijalo bo sonce, temperature pa bodo narasle iz trenutnih 8 stopinj Celzija na popoldanskih 20.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
2: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
4: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasar.si.
9: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upisi

0: Усе кар морате ведети. Фентазијеве новице у ени минути.
1: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. O razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in temperaturami do 20 na Primorskem do 22 stopinj. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Na cestah pazljivo, še vedno je zunaj gosta megla, zastoje pa lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 20 minut.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s suši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

0: Radiu Fantasy smo se odeli v poseben barvni plašč.
1: Jesen je lepa, barvita.
0: Kot tudi same dobre vibracije.

0: Ja, ki drug še kar sanja o poletju, ampak poletja ne bo, izginilo bo. Šuši sem z vami in veste kaj, nisem več sama. Alex, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, frišno meso so mi dali v studio in danes pobiramo stave, koliko časa bo Alex držal z mano.
1: Ja,
0: ali res? Jaz pravim, da 2 meseca.
1: Veš, kaj jaz pravim? Adio.
0: Ne dam te, veš kaj, mava mi da danes še do konca programa, ker nekaj časa. 7:07 in gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. I'm your baby tonight, Whitney Houston.

0: Tako je bila naša Whitney Houston v ušesih Radia Fantasy oziroma v vaših ušesih, medtem pa mi skočimo hitro na ceste, 11 minut je čez sedmo in zuna je tako gosta megla, da še ptiči hodijo. No, ko se pa megli dvigne, pa seveda pazljivo, kaj ti trenutno na cestah situacija ni kaj resna, je samo nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, vseeno pa imejte prižgine meglenke, kjer je to potrebno. Ja, sonček bo, so rekli. Temperatura je trenutno okoli 8 stopinj Celzija, medtem ko tekom dneva se dvignemo do sončnih 20, vseeno pa ja, dejmo še malo samih dobrih vibracij, a ne, Alex?
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Admit.
1: Doza športa na Radio Fantasy.
0: Od Mister Biga smo šli seveda na dozo športa, ja tudi jaz se še danes malo uvajam. Ampak evo, v studiju z nami tudi že Nena iz prve roke športne informacije, kje, kaj, kdo, zakaj.
2: Dobro jutro želim vsem, ki ste za šport ali pa tudi niste. Skratka, na hitro, rokometaši Celja Pivovarne Laško so sinoči v dvorani Zlatorog odigrali povratno tekmo Lige prvakov. Paris Saint-Germain je gostoval, zvezdniško moštvo je pokazalo, da pač res mu ni para zaenkrat, ne le v Celju, pač pa tudi izven naših meja. Tako da so Celjani žal spet izgubili, tokrat s 30-41, torej spet 11 zadetkov razlike v korist Parižanov. Ampak imamo že na vidiku naslednjo evropsko bitko celjskih rokometašev, in sicer naslednji teden v sredo, ko se bodo ob 20:45 v gosteh, torej na Danskem, pomerili z Olborgom. Držimo pesti, da bo pa tam boljši rezultat. Tudi boljši rezultat privoščimo košarkaricam Cinkarne Celje v nadaljevanju njihove sicer jubilejne 10. sezone evropskega pokala. Žal so to sezono začele s porazom v La Molisana areni v Italiji. Je bila ekipa Campobasso boljša s 75-53. Drugo tekmo v tem evropskem tekmovanju Celjanke odigrajo naslednji teden v četrtek, naj vas kar spomnim, v domači dvorani, torej dvorani gimnazije Celje Center, se bodo ob 18. uri pomerile z ekipo češkega Brna in računajo na glasno podporo z tribune, ne nazadnje je vstop prost, tako da vabljeni v čim večjem številu. Nocoj pa lepo vabljeni na stadion z dežele, evropska tekma se bo tam igrala, prvič v zgodovini nogometnega kluba Celje bo v Celju zadonela tudi himna Lige Evropa in nogometaši Celja se bodo tokrat soočili z ekipo ciprske Omonije. Ob 18:45 se tekma začne, vstop na stadion pa bo mogoč že od 17. ure dalje, tako da pravočasno od doma, ker se pričakuje gneča. In za piko na i še se posvetimo tistemu, ki je velik pečat pustil v slovenskem športu, namreč dvakratnemu olimpijskemu prvaku, petkratnemu svetovnemu prvaku na konju z ročaji, pa še kaj je storil mes. Telovadcu Miroslavu Cerarju pri 84-ih je dočakal knjigo o svoji sicer zelo, zelo uspešni športni karieri, Romantik na konju z ročaji pa je naslov te biografije. Skratka, vredno branja in resnično še enkrat poklon temu res veličastnemu športniku. Smo lahko ponosni, da je Slovenc.
0: Smo, ampak misliš, da bom jaz to dobila kakšno autobiografijo po koncu karijere?
2: Dvomim, da si bo kdo upal napisati kaj o tebi, tako da ti si kar sama napiš. Bo naj bo ziher.
0: Hvala, Nela.
1: Doza športa na Radio Fantasy.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
10: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
9: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
11: Vabljeni v Citroen Selmar. Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
12: Copifoto. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
14: V petek, 27. novembra ob 20. uri. Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
15: Boš na tribunah tudi ti.
13: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
15: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
16: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo deloma jasno, zmerno oblačnostjo in temperaturami do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno.
19: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje, moje okno. Pika si.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, v prometu je pa zunaj gosta megla, zato imejte prižgane meglenke, kjer je to potrebno in pa seveda predvsem za dostno varnostno razdaljo. Če pa peljete proti Ljubljani, previdno, kajti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici se boste zamudili dobrih 30 minut.
22: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: bolj drzen, malo bolj igriv, malo drugačen fantazijev horoskop.
1: Ja, četrtek je danes in Nena, povej, kam gremo danes z nebesnimi znameni?
2: Med inštrumente. Recimo temu tako. Skratka, malo za hec, malo pa za res, sem pri zvezdah preverila, kateri inštrument bi bil vsak izmed nas, glede na to, kaj smo sicer po horoskopu. In Šuši, glede na to, da si ti škorpionka, ti bi bila saksofon.
1: Okej, ker sem zvita, mislim.
2: No, v bistvu ta inštrument ima intenziven zvok, zapeljivo obliko, tako da je najboljši približek baje strastni naravi, po kateri slovite rojeni v znamenju škorpiona.
1: Oh, wow.
3: Opala.
2: Ampak poudarek na tisto, da ima intenziven zvok. Aleks, naj gremo k tebi, ti si rojen 5. marca, kar pomeni, da si po horoskopu riba in ti bi kot inštrument bil klasična kitara.
3: A res?
2: Brez heca. In sicer zato, ker ima klasična kitara zvok, ki izraža, pazi to, nežnost, zasanjanost in romantiko. Skratka, lastnosti, ki so najbolj značilne za astrološke ribe in ribake.
3: A veš, kaj bi ga brenko,
2: Zagotovo bi brenko ti pa še kira na tebe, verjeten tudi. In še rake bom izpostavila, oziroma rakice, glede na to, da jaz sodim v to astrološko znamenje. Za nas pa baje je najbolj primeren inštrument, oziroma nas najbolje predstavlja klavir. Ker klavir z lahkoto zajame široko paleto hitro spreminjajočega se razpoloženja in čustev, ki jih premoremo raki. No, to pa se kar strinjamo. Zagotovo bi brenko ti pa še kira na tebe, verjeten tudi. In še rake bom izpostavila, oziroma rakice, glede na to, da jaz sodim v to astrološko znamenje. Za nas pa baje je najbolj primeren inštrument, oziroma nas najbolje predstavlja klavir. Ker klavir z lahkoto zajame široko paleto hitro spreminjajočega se razpoloženja in čustev, ki jih

0: In zakaj ne počakate, kajti zastoji so od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici zamujate dobrih 30 minut, pa tudi na Podravski avtocesti je na uvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet, še vedno pa je zunaj gosta megla, zato prižgite meglenke, kjer je to potrebno, predvsem pa zadnje meglenke ugasnite, ko se nekdo pripelje za vami. Še vedno imamo megleno jutro, temperature pa trenutno okoli 8 stopinj Celzija. Tekom dneva jih bomo namerili tudi do sončnih 12.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Autotehnike.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Halloween na slovenski način! V podčetrtku 31. oktobra. Vstopnice že na Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumer, Virpci in Tiluliluli Skater.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pri Hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev, ki jo poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je zakončanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo.
5: Italko keramika.
6: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
7: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Radar v Črnem Berlingu je na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, zato tam pazljivo umetel 50 km na uro, še vedno pazljivo seveda tudi na štajerski avtocesti. Če peljete proti Ljubljani, se boste zamudili dobrih 25 minut vse od Lukovice dalje. Še vedno pa je promet oviran tudi na podravski avtocesti na vozu Hajdina v smeri proti Mariboru zaradi okvare vozila. In to je zaenkrat to, seveda pa kjer je še vedno gosta megla, prižgite meglenke. Srečno!
6: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
9: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
6: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
10: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
11: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Ne, ne. Okna niso zarošena, tako pravi Tina Turner, ampak zunaj je sam tega gosta megla, da se vam tak zdi. Ej, ampak veste kaj, danes je že četrtek in dobro jutro vsem, ki ste se ravno kar priklopili na Fantasyjevo frekvenco. 8 minut je čez 8 uro. Človek bi rekel, da je skor pravlično, ampak ni še. Ampak, kavo smo spili, zagon imamo, zdaj pa gremo z eno iz 90-ih. DJ Bobo prihaja v naša ušesa. In njegova uspešnica. Everybody. A smo zada malo zamigamo v tale današnji četrtek, oziroma kot radi rečemo, že mali petek. Dobro jutro!

0: Ja, seks bombice na cestah niso, pa na cesti zastoji. Predvsem, če peljete po štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tam se boste zamudili dobrih 30 minut in pa seveda še vedno pazljivo na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Tam vas čaka radar v Črnem Berlingu. Srečno! Še vedno pa je zunaj gosta megla, ampak ko bo megla odšla, pride tudi sonce. Temperature pa iz trenutnih 8 stopinj Celzija tekom dneva poskočijo na 20.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: samo plasar.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede placard, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: potrditve. Dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Se veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
14: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja

0: ке и се нам придружите. Веч на zpo.si. Се видимо на леду. Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Та е тут лепа. О, та е ще лепша. Та е па кралица. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
5: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
6: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Pazljivo, radar v Črnem Berlingu je še vedno na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, zato tam pazljivo, še vedno pa je zunaj tudi gosta megla, zato imejte prižgane meglenke, kjer je to potrebno. Predvsem pa jo ugasnite, ko se pripelje nekdo za vami.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Kako lušno bi bilo, če bi se lahko spomnili svojega prvega dne v življenju, a ne Dejan?
1: Jaz mislim, če bi se lahko spomnil svojega prvega seksa, to bi bilo tudi ful dobro, ker se ga,
0: dobro jutro,
1: ker se ga ne spomnim. Dobro jutro tudi vam.
0: Dejan Dogajal, oziroma Dejan Krajc z nami v studiju. Dobro si ti zdaj zašel.
1: Je tako, pa vse veš, ne? Pa, takšne besede, lahko je moški. Direktor, lahko je delavec na cesti, lahko je nek vmes ali pa vse še više ali pa še nižje. Asociacije nam delajo isto. Ne? Če začne stavek tako ali pa neki moram, neki mi stoji ali pa je tako pač. Razumeš, pri nas delajo možgani malo drugače kot pri vas.
0: Dobro jutro tudi vam. Ste pravilno zvezani ali kako?
1: Tisti, ki smo pravilno zvezani, vse ne veš več, kaj danes pravilno. Ne? Tako da.
0: To je pa tudi. Ej, vidim, da ti še kar dogaja, tako da Dejan
1: stojimi,
0: dogaja.
1: Ne več, ja, zdaj imam kapo.
0: Stojiti ne več, ja, dogaja ti pa še, tako da še ja. Ostaja dogaja v imenu do nadaljnega.
1: Do zadnjega, upam, ne.
0: Do zadnjega.
1: Ja.
0: Ej, fotr si.
1: Ja, let pa pol. Ja. Ta malega, preden sem prišel sem, sem pelel vrtec, ha? Kaj pa to?
0: Priden.
1: Ta kjer, ta po mojem, ta drugi ali pa mogoče, ja, ta tretji teden hodi zdaj v vrtec. Ful ima rad vrtec, ful ima rad, ta mlajša vzgojiteljca.
0: Ta mlajša vzgojiteljca, ja.
1: Rad vidi, ja. A ta tudi.
0: Zdaj vemo, zakaj ti furaš v vrtec.
1: Ja, dosti, po mojem največ, kaj sem šel, jasno. Pa ne zdaj to, da bi se hotel dokazovati, ampak nekako, veš kaj sem gotovil, da na tak način ustanem, in pol dejansko, okay, do desetih celo naredim,
0: narediš,
1: pa računalniku, ker če ne spim do desetih. Ne.
0: Ja, zdaj eni si pač omislimo pse, ne, za take stvari, da nas presili.
1: Imam
0: da
1: psa, ampak moj pes je tako zgajen, da se mam vrat odpreš in
0: a ja, gre,
1: podela po in prije nazaj. Mislim, ne, nikamor ne gre, to on tam zrihta. Pa prije nazaj na top.
0: Moj
1: pes zelo ne rad, veš, to je tako malo, da je to. Ja, moj pes moh ne rad hod nas prehode.
0: No, ampak, a vidiš, zdaj imaš doma pesa, pa imaš leva.
1: Ja, pa imam še enega pesa od mame, tako da imamo, smo kar živalski. Ja.
0: Živalski.
1: Veš kaj je prekletstvo, če daš sino ime Lev, ker zdaj ima vse majčke, torbice, igračke, vse je Lev, ne?
0: Vse je Lev.
1: Ja, kaj bo zapusta, vemo, ne?
0: A Lev?
1: Najverjetneje, ne.
0: Ja. Kdo pa si je zmislil ime?
1: Mislim, da kar skupi. Pred kratkim sem poznal samo enega leva in to starejšega gospoda, ki je učil na srednji oziroma na Akademiji za glasbo saksofon, Leo Pupis. To sem zmotil, ampak to že leta nazaj, yeah. No, to govorim 20 let nazaj. No, potem pa tik preden sem, pa tudi jaz sem imel otroka, pa kar naenkrat že ratala mečkem poplava, ne. Jure Košir, mislim, da ima, pa Blaž od Modrijanov, pa še bi lahko našteval eno moje prijateljce z Laškega Špela. Velik levo je, no.
0: Velik levo je, ampak dejva se mi dva vrn mogoče na tvojo glasbeno kariero, ko si rekel, veš, tolik časa že nazaj, ne. Daj si ti začel svojo glasbeno kariero?
1: Ja, ko Dejan dogaja, ko se je ne zelo milo tisočletje, ampak smo šli iz enega v drugega obdobja, pred in po koroni, takoj aha. Po koroni.
0: No, in
1: po
0: časa ga še misliš?
1: Po mojem je tole prvi intervju, ko sem šel na svojo glasbeno pot, ko se Dejan dogaja s komadom, ne normalno, lepo, po mojem sem bil prvo tu. Mislim, da sem skoraj zihar. To je bil to prvi intervju. Tako da je že kar nekaj časa, 5-6 let.
0: Ja, tudi jaz sem s korono prišla na radio.
1: Ja, sem po mojem, ne čist na začetku, ne? Jaz bi rekel, da te čist prvič, ko sem bil tu po koroni, te še ni bilo, pol pa zelo malo si prišla.
0: Ne vem, lahko da sem bila, sem še imela pol ene druge stvari za delati.
1: Možno.
0: Lej, vse zihar je bilo tu. Ampak vse me pa zanima, v svoji karieri si prešel različne stile.
1: Ja.
0: In zdaj se vračaš nekako nazaj s tem novim komadom, si rekel, nazaj k koreninam.
1: Ma ja, tako, jaz se pohecam, pa tudi v tem heca kar dosti resnice, da moja rdeča nit je, da nimam rdeče niti. Jaz bi rekel, da kateremu glasbeniku si najbolj podoben slovenskem, jaz bi rekel, da kar čukom. Zakaj? Ker mi imamo narodno zabavno, imamo otroške pesmi, torej to dvoje bolj spremljevalni program, pol pa imamo svoje komade, žur komade, cover band smo, igramo za staro, za mlado, na otroških zabavah, maturantskih porokah, vse v bistvu. Tako da se doskrat pohecam, da imam dva tipa oboževalcev. tist bolj del za neveter, ti bom povedal, kako je bilo, koma, drugače pa ene so do 7, ene pa od 77 naprej, zdaj ti bom pa povedal z drugimi besedami.
0: No, do takrat pa dejmo mi poslušati nov komad Moje srce poplesava.
1: Ja, ta je pa čisto frišen, star 14 dni, na otroških zabavah, maturantskih porokah, vse v bistvu. Tako da se doskrat pohecam, da imam dva tipa oboževalcev. Tist bolj del za neveter, ti bom povedal, kako je bilo, koma, drugače pa ene so do 7, ene pa od 77 naprej, zdaj ti bom pa povedal z drugimi besedami.
0: No, do takrat pa dejmo mi poslušati nov komad.

0: Ja, naše srce poplesava predvsem trenutno še vedno v gosti megli. Temperature so okoli 9 stopinj Celzija, tekom dneva pa nam bo seveda posijalo sonce in namerili bomo tudi do 20 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pa sva z Dejanom Dogaja nazaj v studiu Radia Fantasy. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, lepo, da si prišel. Sploh ob taki zgodni uri, kot je za vas glasbenike nenavadna. Čeprav zadnje čase vam postaja kar rutina ta zgodna ura.
2: Se mi zdi, ko enkrat prišaltaš iz, kak, ne bom rekel, iz samskega, ti si že dolgo, ne, ampak iz, da...
0: Maš otroka,
2: tako,
0: še pravi starševski
2: mod. Hotel sem povedati s kuškom, ko smo prej imeli, ampak tisti, ki govorijo, ja, kužek, zdaj pa počažel, ne, to nima dobene veze. Kuža pa otrok nima dobene veze, zato ker kužeka kamor daš, tam je. In največjo sranje, kar lahko naredi, je, da pač se nekam pokaka, ne. To je pa to. Druga pa štima, mu nasuješ malo več briket, pa malo več vode, pa bo dejati šel čez dan kamot, ne. Tako da, to ni isto.
0: Prvo
2: otroko je pa malo drugače. Tako da, ja, odkar imam tročka, bi rekel, da sem tudi me malo bolj jutrni. In ni tako, ker so res najlepše jutro zjutraj, ne.
0: Prav jo.
2: Ja, čeprav danes ne najbolj.
0: Danes je bila taka mega, da sem komi najdla na šiht.
2: Točno tako.

0: Ej, Dejan, zdaj, slišali smo tvoj nov komad, s katerim praviš, da se vračaš nazaj k koreninam.
1: Ma, tako sem prej povedal, ne, rdeča nit, da ni rdeče niti, da je v bistvu, to je v bistvu moj najbolj pop radijski zvok, ki ga tudi radi zaigramo na špilih. Mogoče naslednji komad, ki prije, bo še mečkem bolj pop, načeloma sem pa jaz bolj, da bi rekel, kaj pa ti smo je primarna, bi pa rekel, da je še vse en, mogoče ta šlager zabavljaštvo, ne.
0: Tega ne da nam manjka, ampak dejansko za zimo bi rabili kakšnih par šlager komadov še, ne?
1: To pa,
0: za pancertanc fešto.
1: Pancertanc se že delajo komadi, tako da je tudi to.
0: Mislim, to je zdaj uno, čuj, ki boš pa ti za nov let.
1: A veš, letos po ne vem kolikih letih še nimam točno, kje bom. Imam že par stvari je še odprtih, ampak ponati tako. Januarja, februarja, marca je bilo že malo pozno. Letos pa ne vem, zlejo volitve vplivajo na to, ne, da je mečken treba pošparati, ne, pa bomo videli. Tak da, ampak verjamem, da nekje bomo, mislim, da bolj tistem prlekija koncu. No.
0: Prlekija koncu, ok, super. Mislim, tak da vemo, a veš, kam pride,
1: tako,
0: sej ne
1: ja,
0: druga,
1: ja,
0: ne.
1: Ja.
0: Ej, druga stvar, ki me še zanima, ko praviš, zdaj, pop komadi, pa greš pa mal v te šlager vode, pa zdaj praviš še otroški program.
1: Ja, pa
0: kje
1: narodno
0: zabavni.
1: Kje se
0: najbolj najdeš?
1: Se veš, če zdaj povežemo, tako smo začeli, ne? Tako bi vprašal, kam imaš zdaj najrajši od Gigi Midžija, ne? Neki imaš mogoče malo rajši kot drugo, ma najbolj popolno je, ko gre od štarta do konca, ne, ko zajame celo telo in človeka, ne, in dušo in vse, kar spada zraven. Podobno je z musko, ne. Najrajši imam mogoče to, kar sem prepovedal, šlager, zabavljaštvo, ampak bi bil en del mojega srčka prazen, če ne bi delal mečke narodno zabavne, s katero sem pač zrastel, ne bi delal mačkem popa, kar mi je zdaj všeč, ne bi mečkem za otroke delal, tako da to je, rečemo, spremljevalni program, ki polni, ono je pa gonilo.
0: Ok, in če si za, bi se mi dva zdaj z raketo odpeljala.
1: Evo, ta je on izmed malo bolj pop šlagerjev, še vedno pa šlagerjev.
0: To morate videti. Dajte si pa poprosim pogledati YouTube posnetek. Kako je zdaj to šlo? Razgibavanje pop.
1: Pop šlager.
0: Pop šlager. Lahko mogoče pričakujemo še kaj v bodoče, še kak nov komad?
1: Ja, ja. En komad še do konca leta, ampak ta bo za otročke. Pop pa imamo odprtih zdaj, da imam en narodno zabavni komad, pol imam en čisti pop komad, ki bo duet z mojo back vokalistko Taje z Laškega. Pol imam en res razbijaški šlager komad perajt. Tako da trije so ono že skor fertik, pol naprej pa imam že kar nekaj idej.
0: Ej, kaj sem pa jaz nekaj čula, da Mirna Reindolc nekaj piše?
1: To za prvi komad
0: ja.
1: Mi je napisala tekst, zdaj pa mi tudi piše še marskej za naprej, mislim, da še za dva šlagerja, tako da čakam.
0: A lahko pričakujemo morda združitev Foxy Teens in Dejan Dogaja?
1: Ja ne, jaz bolj čakam, da Foxy Teens originalne pridejo nazaj, to bi mene bolj zanimalo. Pusti Dejan Dogaja, Foxice, to je bilo pa noro, ne?
0: Ene žal več nima, ja. Je žal več ni med nami, ampak vseeno, Gejner, Tanja, Mirna, apelirava z Dejanom Dogaja, da se združite
1: tako,
0: po 20 letih.
1: Tako, da ne več najstnice, da prave bave stoka ja. Na odr, ne?
0: Naj pada zdaj dež. V glavnem, mi dva greva zdaj z raketo, ker ne bova klicala dežja, z raketo pa upam, da bova prebila te oblake.
1: Naši
0: in
1: vremenari bojo te oblake izstrelili, gremo akcijo.
0: Tako, hvala Dejan.
1: Hvala, čau.

0: Čarobne barve jeseni na Radio Fantasy in tisti znani von.
1: Ko zadeši po ulicah, po kostanjih, ko začnejo peči.
0: Skupaj s samimi dobrimi vibracijami.

0: bo danes dobrega za kosilo?
1: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
0: Mesnica in delikatesa Oštirka.
1: Dober okus v središču Celja.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
8: Gremo Piško na Oktoberfest!
7: Nekaj kart je še na voljo.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
10: Kegljišče v Štorah ima prenovljene sanitarije. Občina Vojnik pa je prejela srebrni certifikat za razvojno odličnost. Dobro jutro in uspešen dan vam želim Nena Arzenšak. V Štorah so po več desetletjih celovito obnovili sanitarije pri kegljišču. Občina je za prenovo namenila skoraj 60 tisoč evrov. Dela so zajemala obnovo električnih in vodovodnih inštalacij ter ogrevanja in celotne opreme. Sanitarije pri kegljišču sicer uporabljajo obiskovalci lokala, pa tudi teniških igrišč in člani društva upokojencev. Zato prenova izboljšuje pogoje za širšo javnost. Obnovljeni sanitarni prostori so bili sicer urejeni že pred letošnjim mednarodnim teniškim turnirjem Štore Green Steel Open, ko je kraj gostil številne tekmovalce in tudi druge obiskovalce. Investicijo je v okviru vzdrževanja svojih objektov financirala občina Štore. S prenovo pa so zastareli prostori, dobili sodobnejšo podobo in so zdaj bolje prilagojeni potrebam uporabnikov športnih in družabnih objektov v občini. Občina Vojnik je na prireditvi Zlati kamen, ki je 6. oktobra potekala v Kranju, prejela srebrni certifikat ISO 2026 za razvojno odličnost in doseganje standarda občine dobrega življenja. Pri ocenjevanju je posebej izstopala na področju demografije, ki vključuje gibanje števila prebivalcev, starostno strukturo, naravni prirast in priseljevanje. Certifikat temelji na različnih kazalnikih razvoja občin in omogoča primerjavo njihove uspešnosti na ključnih področjih. Na občini Vojnik priznanje razumejo kot potrditev dosedanjega dela in spodbudo za prihodnje projekte, s katerimi želijo še naprej izboljševati pogoje za življenje, delo in bivanje svojih občanov. Kdo je novi turistični vodič Dobrne, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Še vedno previdno na štajerski avtocesti, če peljete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, tam je zastoj dolg 20 minut, še vedno pa ponekod nagaja gosta megla, zato vozite previdno in srečno do cilja.
16: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Stari flavor so bili v naših ušesih iz ust do ust. In pazi to. Ej, a veš, ko pravijo, da je težko gledati ustnice, katerih ne smeš poljubiti? No, tisti, ko to pravijo, nimajo pojma, kako težko je gledati včasih fris, ko ga ne smeš focnati.

0: Ja, Titjo pravi, da se je treba premikati, ampak se veste, po Štajerki je to zelo počas, pravite. Trenutno so zastoji od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zamujate pa dobrih 14 minut. Zaenkrat je ponekod še vedno gosta megla, zato prižgite meglenke, kjer je to potrebno. Ampak tudi megli se počasi dviguje. 13 minut je čez 9 uro, skoraj nam že sije sonce, temperature pa so nekako obstale pri 9 stopinjah Celzija ta trenutek, medtem ko tekom dneva jih namerimo tudi do 20.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Ja, ampak spet pošilja vas, tako da zdaj vsi tisti, ki ste, lahko rečem, pridno pošiljali SMS-e in bili tudi v tem tednu izbrani kot finalisti, imejte seveda pri sebi telefone, ker nekomu bo zazvonilo. Ja, nekomu bo zazvonilo, da se bo odpravil v Terme Tuhel, kjer bo užival s celo družino in se kopal kar dva dni. Ste pripravljeni še v tej uri nekoga izžrebam? Imejte telefone pri sebi.
0: Radio Fantasy. Tvoja družina. Tvoj oddih. Tvoje Terme Tuhel.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
4: Cel Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
11: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
13: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M-Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje, moje okno. Pika si.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Od Krtine proti Ljubljanski obvoznici se boste zamudili 15 minut, vseeno pa v delovni zapori tudi pazljivo. Tam je v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, torej pazljivo, da ne prideš do kakšnega naleta. In če imate še vi kakšno informacijo iz ceste, ta dobrodošla na nič 80, 1878.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Ja, res je, gremo v Tuhel in sicer krompirjeve počitnice se bližajo. In na Fantasyju vam seveda nudimo brezplačen družinski pobeg v Terme Tuhel. Zdaj pa vsi tisti, ki ste bili srečni izbranci in finalisti, telefone v roke, nekomu bo zazvonilo.
2: Ja, prosim.
1: Dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy. Sem dobila Liljano.
2: Ja, dobro jutro, ja, Liljana pri telefonu.
1: Ugotovila sem, da ste bila izbrana finalistka za našo nagradno igro, da bi šli v Terme Tuhel z družino.
2: Ja.
1: Ja, potem pa, Liljana, iskrene čestitke, pošiljamo vas družino v Terme Tuhel.
2: Ja, hvala, super, vesela.
1: Kaj bo tista prva stvar, ki jo boste storili, ko pridete v Terme Tuhel?
2: Globoko zadihala, pomislila na Radio Fantasy, se zahvalila in skočila v vodo.
1: Odlično, evo, to je to, nič druga ne rabite. In kaj naj rečem, imejte se res ekstra, ekstra, ekstra lepo v Termah Tuhel, tam boste lahko prenočili, čofotali kar dva dni in to s celo družino.
2: Super, najlepša hvala, polepšali ste mi dan.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: Dviga sonček se že kaže, temperature pa se tudi dvigajo. 10 smo jih namerili ta trenutek na termometru, tekom dneva pa jih namerimo tudi do 20.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Ja, tudi jaz sem vesela, kadar obtičite z mano. To pa lahko seveda storite, če se peljete proti Ljubljani od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Je namreč zastoj dolg 20 minut, zato tam res pazljivo, da ne pride še do kakšnega naleta. In pa radar ste odkrili, in sicer v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine.

0: teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. dvigala-francis.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Eno vprašanje se glasi:
4: v katero srednjo šolo naj se vpišem?
3: In drugo:
5: kako naj mu pomagam izbrati?
3: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
9: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
10: Boš na tribunah tudi ti.
11: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
12: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
13: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v Optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled, saj si vaš vid zasluži najboljše.
14: Optometrija in Optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Dovolj je vsak dana. Čas je za... nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
16: Aja, tutaja, to je malček že aja.
17: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
18: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
19: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
20: To je to.
21: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
22: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
23: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65.000 nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
24: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
23: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve morajo vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra.
25: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
26: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava s Pricelju. Italko.si. Itak.
22: V vreme u Fantasyjevi deželi.
23: Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
26: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik, za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
22: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
0: Srečno za volanom in še sporočilo, kdo je tam?
1: Andrej, pri telefonu na izvozu Dramlje je policijska kontrola.
0: Previdno, soncem obsijana Fantasyjeva dežela, nekaj miglice pa vseeno imamo, tako da, ja, bodite vidni, prižgite ročno luči.
26: Srečno vožnjo vam želi Amabel Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
2: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
26: Amabel Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
3: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

You Give Me Something. Jamiroquai smo poslušali, gospice in gospodje, evo ti ga na. Sonček je posijal tudi v srčje fantasyve dežele in malo sem že razmišljal eno stvar, ne? Ko sem se peljal v službo, lep sonček, tukaj v neki centrali pa malo megle in mi je prišla na misel pesem. Da se malo dimi. Okay. Šalo na stran, Afromen, hvala lepa. Backstreet Boysi poganjajo tole današnje dopoldne. Mali petek je, Janko sem z vami in dejmo. Pesem, ki je bila napisana samo za oboževalce in pravi Larger Than Life. Poženmo. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. To je Radio Fantasy.

Evo ti ljubezen v paketu švedske zasedbe Europe. Poznamo jih po mega uspešnici The Final Countdown, ampak zanimivo je, če gledamo lestvico v Ameriki, v času njihovega največjega haranja skupine Europe, je ravno tale pesem bila najvišje uvrščena, tako da ljubezenski paket so imeli Američani raje kot odštevanje. V redu, zdaj pa je čas za ironijo.

The Locomotion, Kylie Minogue, 19 let je bilo, ko je posnela tole pesem, zdaj je že kar v rosnih letih, lahko rečem pokoja, da ne rečem glasbene penzije, ampak še vedno igra. Prihajajo slabe navade Eda Sheerana in če pogledam Kylie Minogue, kakšne so njene slabe navade, leta 97 je povedala, da če slučajno ne odpiše, ker ima to težavo, da pozabi odpisati prijateljem, je to krivo, ker je prezaposlena. Torej lahko rečem, da je že 30 let zelo prezaposlena ali pa overbooked, kakorkoli že. Evo, Ed Sheeran in Bad Habits.

0: znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Ljubitelji košarke, pomagajte celjskim košarkaricam nadaljevati zmagoviti niz v državnem prvenstvu. To soboto se bodo košarkarice Cinkarne Celje pomerile s košarkaricami Maribora. Podprimo naše šampionke. V soboto, 17. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstop prost.
4: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
7: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
8: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: 100 knjig. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, temperature danes do 20 na Primorskem do 22, jutri do 18 na Primorskem do 22.
13: Od A do Ž pivi video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: O radarjih ne, lahko pa povem, med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane znana delovna zapora in tam je rahel zastoj, previdno možnost naleta.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba.
17: Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy.
16: Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
18: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Celje Gabarje vabi na Dan odprtih vrat, ki bo v soboto 17. oktobra med 10. in 14. uro na sedežu društva na Mariborski cesti 80B v Celju. Med drugim boste spoznali gasilski poklic, gasilsko opremo in vozila. Najmlajšim obiskovalcem boste na voljo otroški poligon in zipline. To soboto lepo vabljeni v družbo gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Celje Gabarje. Vabljeni na potopisno predavanje Pobarvanke z naših poti, Madagaskar med baobabi, prahom in lemurji z družino Rojc. Predavanje je primerno za družine z otroki od 5. leta dalje. Pričakujejo vas v soboto, 17. oktobra ob 10. uri v besednici osrednje knjižnice Celje.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek, 16. oktobra. Velenje z okolico, Šmartinske Cirkovce, izvod Špegel, med 8.30 in 12.30. Velenje 14, Šlandrova, izvod Šuster, Stanetova, med 8. in 12. Hrastovec naselje, med 7.30 in 9.20. Provizori, med 10. in 11. Velenje 7, med 11.30 in 13. ter pod parkom Velenje, med 13.30 in 14.30. Laško z okolico, Kidričeva, omrežje Jutriša, med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Brezova, omrežje Brezova levo, med 8.30 in 12.30. Celje z okolico, Levstikova, omrežje Maximilian Student Center, med 8. in 12. ter Čret, omrežje Teharska cesta, med 9. in 12. Šentjur z okolico, Kladje Gaber, omrežje Krajnčica, med 11. in 14. Početrtek z okolico, Stranje, omrežje Brezova, omrežje Brezova levo, med 8.30 in 12.30. Celje z okolico, Levstikova, omrežje Maximilian Student Center, med 8. in 12. ter Čret, omrežje Teharska cesta, med 9. in 12. Šentjur z okolico, Kladje Gaber, omrežje Krajnčica, med 11. in 14.

0: 14. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo.
3: Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
4: Veš, kako lepi je svet, zdaj, ko sem s tabo objet.
0: Jan Plestenjak z novo balado. Midva imava se.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.
5: Noč brez luči.

Kar velika starostna razlika med malo preslišano svežo pesmijo Jana Plestenjaka in tole, ki jo je skupina Blondi posnela davnega leta 1978. Ampak glasba je brezčasna.

0: poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
2: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsanju.

0: neki dan pridružite. Već na zpo.si. Se vidimo na ledu.
1: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
2: Pravlična audicija.
3: Ustvarjalnost, igra, odličen nastop. Delo z otroki, ustvarjanje pravličnega sveta. Vabimo vas na pravlično audicijo za pravlične animatorje v pravlični deželi.
4: V torek, 20. oktobra o 15. uri v veliko dvorano Narodnega doma v Celju.
3: Za pravlične junake, pravlična dežela.
2: Pravlična audicija.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Halloween na slovenski način! V podčetrtku, 31. oktobra. Vstopnice žena Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumer, Virpci in Tiluliluli! Skater!
8: Copifoto.si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. večera še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaških copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na velenjskem koncu, točne v Paki pri Velenju, vas čaka bel kedi, gre za radarsko kontrolo. Previdno, to je zaenkrat vse, seveda nekaj zastojev oziroma zgoščenega prometa od Krtine naprej proti Ljubljani, torej od tistega domžalskega konca, kjer je delovišče že nekaj časa.
16: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Lušna naveza. Žan Serčič in Ari. V bistvu Ari je Ariana, je njeno pravo ime. Piše se Lukas, je pa hčera. Ja, hčera primorskega glasbenika Samuela Lukasa. Verjetno ga poznate, Samuel Lukas. No in ravno njen oče je poslal novo pesem, napisal je sicer svoji Petri, njegovi partnerici, in podobno kot Jan Plestenjak, ki je izkazal svojo ljubezen, pravita pa oba, ne, tako Jan kot omenjeni Samuel Lukas, da upa, da bo pesem našla pot tudi do mnogih src. Zdaj moram reči, da sta oba zelo valentinčkasto nastrojena. Ni še 14. februar, ampak dobro je, ker pravijo ravno takrat, ko nosimo rožice, da more biti valentinovo vsak dan. Torej, Samuel Lukas ima novo pesem, premierno je zdaj predstavljam na frekvenci Radio Fantasy. Moje ljubezen je naslov, taka lušna zagruvanje, da si mal refrenček poješ v brk, tudi če ga ne znaš na pamet, ker gre bolj kot ne tudi za na melodijo. Poslušmo.

Premierno na Radio Fantasy, nov single, to je tretja pesem z prihajajočega albuma Luka, Samuela Lukasa, še vedno bo naslov albuma, ko ga bomo lahko poslušali, do takrat pa tale, lušna, kot rečeno, dejal je, da je iz srca, iskrena in brez pretvarjanja. Take so najboljše. Samuel, čestitke.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: A smo ready!
8: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
7: Gremo piško na Oktoberfest!
8: Nekaj kart je še na voljo.
9: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
10: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno

0: prijetno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
0: Dober okus v središču Celja.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
7: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje, moje okno. Pika si.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Z velenjskega konca je že nekaj časa znano, da je v Paki pri Velenju, tam pri avtocentru, parkiran in postavljen bel kedi, gre za radar.
9: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
10: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba.
11: Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy.
10: Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
12: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Ema Banton, bivša spajsica na svoji solo karieri, je odpela tole pesem. Ha, že dolgo časa, pa ne na svoji solo, ampak na neki umetniški poti. Brian Adams, mojster kitare in dobrih večerov, ki so se začeli najprej v klubih, potem pa prerasli na velike odre. In ena izmed teh, ki jih vedno zaigra, mora biti tudi pesem Somebody.

0: I need somebody, everybody needs somebody. Lušna, Brian Adams. Tole pesem mu je pomagal pisati njegov bobnar, Jimmy. In v nekem intervju je povedal, kaj sploh pomeni ta vsebina, ne? Ker se pojavi vers And the winners are losers, you see it every night. Dejal je, ko smo špilali po klubih, bobne je igral in je vedno gledal malo občinstvo. Videl je tiste, ki so med prvimi prihajali, postavni, iskali so nekoga, pili, plesali in upali, da bodo koga spoznali. Na koncu pa so šli sami domov. Je bilo kar nekaj takih, torej ta, ne, zmagovalci so na koncu poraženci.
1: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

What about us? Sprašuje Pink. Ja, je večplasten odgovor na tole možen dat. Zdaj gremo v leto 82, takrat sta razmišljala, da pesmi sploh ne bi posnela, ker se jima je zdela malo preveč balastična in preveč banalna. In to je mogoče težava mnogih, ki imajo, ne vem, v zvezku zapisanih več besedil, pa si rečejo, tale je boljša, ona ni, ne. Potem sta šla pa na Sanremski festival in evo, tudi zmagala nista. Bila sta druga, vendar ta pesem je postala njuna najbolj prepoznavna pesem. Albano in Romina Power sta odpela pesem Felicita, kot sem dejal. Druga sta bila, v bistvu sta prva.

0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
4: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
5: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Ega model, kako se stole lopato hendla?
7: Ma kak je lopat? Ti treba da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
13: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
12: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
13: v Ari vasi 19.
14: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
15: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta.
17: Več na mana.eu.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15. in 23. uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov, za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
22: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na cestah danes brez posebnih presenečenj, brez zastojev in brez radarjev na našem seznamu. Skratka, promet teče, kot bi si človek želel. Srečno!
21: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
0: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
21: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: 13. november se je pisal leta 85, ko je Robert Miles izdal original pesmi z naslovom Children. Zdaj pa... prenevarna. Da me ne bo preveč strah, sem rekel, moram vprašati člana skupine Tabu, Izija, Iztoka Melanška, kaj neki to pomeni, ker tak je naslov nove pesmi in kdo je ta zdaj prenevarna?
1: Prenevarna je ena od tistih, kjer tudi besedilo pride malo bolj do izraza, to pomeni tam, kjer smo Tabu najmočnejši na baladah in ta je ena taka res gromka. Govori seveda o ljubezni, ampak ljubezni je več vrst in ta je taka malo strupena, taka ko je nevarna za vse odeležene, pa tudi za ljudi okrog njih. Ne bi šel preveč v vsebino, ker še vedno je fajn, da si vsak naredi malo svojo sliko v tem, ampak lepa je.
0: Ste pa snemali video spot nekje v Višavah, ker delček pesmi pravi, da sta bila tam gor nad oblaki, kjer ni nikogar.
1: Ja, ampak tik nad oblaki, a ne, nad temi ta prvimi. Tako da previsoko se nismo spuščali, posneli smo spot, ki je tudi ravno toliko mističen kot sama vsebina komada. Ja, veliko narave, to je pasalo v ta komad.
0: Moramo jo premierno zavrteti in kot si že sam omenil, vi ste slovenski težko kategorniki v baladah in ta je pred nami, prenevarna.
1: Nekdo je rekel, da smo slovenski državni prvak v baladah. Lepo.
0: Lepo se sliši, torej jo predstavimo, evo.
1: Ajde, prijetno poslušanje.

0: Radio Fantasy smo se odeli v poseben barvni plašč.
1: Jesen je lepa, barvita.
0: Kot tudi same dobre vibracije.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: A veš, ko pravijo, da je težko gledati ustnice, katerih ne smeš poljubiti? No, tisti, ko to pravijo, nimajo pojma, kako težko je gledati včasih fris, ko ga ne smeš focnat.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Se veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
5: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
4: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Vabljeni v Citroen Selmar.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Ljubitelji košarke, pomagajte celjskim košarkaricam nadaljevati zmagoviti niz v državnem prvenstvu. To soboto se bodo košarkarice Cinkarne Celje pomerile s košarkaricami Maribora. Podprimo naše šampionke. V soboto, 17. oktobra, ob 17. uri, v dvorani gimnazije Celje Center. Vstop prost.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Veš, da imajo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
18: Pet imamo črnega kedija, gre za radarsko kontrolo. Tokrat je postavljena na belem pri Šmarju pri Jelšah previdno.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
10: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Aj, kamen dan, Jennifer Rush, lušna muzika, ampak same take imamo pri nas. Lušna prihaja zdaj, ker Mr. Big so se podpisali pod cover pesmi Wild World, najprej bila reggae verzija, v novič, evo, iz tople Jamajke, potem pa preobleka v tole.

Magnifico, težko sem ponižen. Čas je za te, da je to cen, če ga že v eni izmed naves ne najdemo, ker je vmes malo solo žgal ali igral. Lahko rečem, da ga pa vidimo v kakšni reklami za muce. Oziroma slišmo, ne?

Shine, Take That, ti hvala. No, zdaj pa Blaze of Glory, balada skupine Bon Jovi, in tukaj John ni stal pred zeleno, pred zelenim platnom, veš, to dajo potem, da dodajo razno razne efekte, pokrajino ali lokacijo, izmišljeno, kakorkoli že. Ne, s helikopterjem so se v puščavi v Utahu odpeljali na en visok hrib, vse zvozili gor in potem zaigrali tole, Blaze of Glory. Plusno, ne? Ne so kar dela, utrujeni so bili, vroči mi je bilo, ampak hit je pa tudi nastal in kasneje je bil zelo vroč.

0: dobro poznate šušing? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte šušing. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte šušing. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Copyfoto.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja

0: Slušajte, već na zpo.si se vidimo na ledu.
1: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na zadnje črn kedi, radar na belem pri Šmarju pri Ješah in pa še tole opozorilo na avtocesti Celje Ljubljana. Na izvozu Trojane proti prestolnici je zaradi okvare vozila oviran promet. Seveda možnost naleta previdno.
6: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Made in Italy, ja, Eros je bil tole. No, zdaj vem, da je nekoč obstajala tudi ena video, da je Made in Italy. Mislim, da se je predtem imenovala Alta Pressione, nekaj takega je bilo. V glavnem, to je bil zdaj le pozdrav iz zahodnega konca naše Slovenije, kjer imajo gorivo dosti dražje kot pri nas, ampak o tem ne bi, ne bom pogreval teh števil, ker dobro je, da je takšna cena, kot je pri nas, ne, ker se špekulira, da če se bojo trošarine z državne strani malo povišale, pol smo spet pri ta debelih denarnicah, ampak zdaj ne bo tako, ker bo držalo vse do naslednjega torka. Evo, 7 minut je pravličnih, 7 čez 13 uro in skupina, ki se je proslavila samo z enim, nas je vedno dobro zavala s tole pesmijo, ki je ena taka mešanica popa in roka. Oni pravijo, mi smo spin doktorsi in naslov pesmi je Two Princes. Pa dajmo malo zaspinati.

Spin doctorsi so bili tole. Veste, kaj sploh pomeni izraz spin doctor? To je angleški izraz v bistvu za govorca, ki zna informacijo tako plasirati, da je bolj kot neobrnjena v njegovo prid. Pravijo, da se ta uporablja predvsem pri političnih svetovalcih, pri govoru, pri poročilih, kakorkoli že, pri tistih svetovalcih za odnose z javnostmi. In evo, kitarist omenjene skupine je bil pri babici, pa so gledali poročila in je slišal izraz spin doktor, tako, ha, to je pa ful dobro ime. In predstavo ga je skupini pevci rekel, pa to je totalno butasto ime. 14 dni je rekel kitarist, imamo časa, da si izmislimo novo ime. In kaj se je zgodilo? Niso našli boljšega, ustreznejšega in so rekli, ok, pol bodmo pa spin doktor si. In so ostali. Okay. Zdaj pa balada. George Michael je tole pesem izdal, ko sta bila še skupaj kot solo projekti. To je njegova prva v solo karieri. Careless Whisper.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio
1: Fantasy. Sliši se še bolje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Halloween na slovenski način. V podčetrtku 31. oktobra. Vstopnice že na Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumer, Firbci in Tiluliluli. Skater.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Eno vprašanje se glasi.
7: V katero srednjo šolo naj se upišem?
6: In drugo?
8: Kako naj mu pomagam izbrati?
6: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Nič več ljepat, je zdaj z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Pravlična audicija.
15: Ustvarjalnost, igra, odličen nastop. Delo z otroki, ustvarjanje pravličnega sveta. Vabimo vas na pravlično audicijo za pravlične animatorje v pravlični deželi.
16: V torek, 20. oktobra o 15. uri v veliko dvorano Narodnega doma v Celju za pravlične junake, pravlična dežela.
14: Pravlična audicija.
17: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
18: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
21: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M-Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje, moje okno. Pika si.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zaenkrat vse ok, peljete se po kolikor toliko soncem ob sijanih cestah, je pa dejstvo, da je nekaj delovišč, tam upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, tukaj je naša lokalna vezna cesta med Logbabno in obratno, pa seveda tudi na avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
24: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
25: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
0: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Fresh je bilo leta 2009, ko so osvežili skupino in menjali nekaj članov, pa so rekli, ja zdaj. Ta stari člani so rekli, ne strinjamo se, da nova skupina nosi ime, ki smo ga imeli mi prej. In rekel, ok, Rok Lunaček, dejmo pa še en R zraven, pa bo Volk sit koza cela, pa ljudje se ne bojo motli, ko rečemo flirt. Enkrat je flirt, drugič je pa flirt. Malo šali rečeno, ampak poznamo njihovo zadnjo balado, ravno pred dnevi je bil tukaj in sva jo predstavila. Dobro, da si tu, pa Stožice trkajo na vrata drugo leto, 30-ka.

0: Enrique Iglesias, Not in Love. Kaj je isto, kaj bi rad povedal? Kaj?
1: Bil noter, no, sem se še enkrat zdaj, pa.
0: Nekaj sem še šel povedati, ker sem še na plačilni listi do 14. ure, ja. Pol pa predam štafeto, ja. Mikrofonsko.
1: Hvala, da si mi dal besedo, no. Ne vem, če veš, ta komato od Enrique Iglesiasa, ne, uh-huh. Sem jaz soavtor besedila. Ne.
0: A pri tem si tudi bil?
1: Ja, to je bilo kjerga leta, me spomni me, prosim.
0: Je 98.
1: 98 me je Enrique, ki je takrat se prebijal iz sence svojega slavnega očeta Julija, uh-huh. Me poklical in rekel, isto, imaš ti kakaj idejo za mene? Sem rekel, Enrique, tole je za tebe in mu to pošlem. Je rekel, pa, dajmo probat. In poglej, nastaje veliki hit. Sicer nisem napisan nikjer, ker se ne želim v to smer promovirati, ampak želim pa, da se to ve, no? Da sem soavtor poleg Bona Jovija tudi te pesmi. No? In še marsikaj, kar boš zvedel, morda pa takšni nek vklopi.
0: Zdaj imam kolonijo iz Vinkovcev in ne vem, a si pri Indiri tudi tam ti pisal tekst, ker
1: ja,
0: Boris pa to mislava, bo ta slabe vole.
1: Tale od kolonije komad, koliko je naslov?
0: Dva, traj let imam zdajle.
1: Puno godina.
0: Aha.
1: Ja, to je moj.
0: Tisto si delal?
1: Ta je moj, ja.
0: Aha, dober, jaz imam dva, traj let.
1: Ne, ne, ta ni moj. Bi lahko bil, pa ni, ne.
0: Ja. Dobar je.
1: Ja.
0: Ob 14. Pa. Začneš, ne?
1: Ali pa kakšno minuto čez, ja.
0: No, super. Evo, isto, Garter se vam pridruži, zdaj se pa samo kolonija. Vatra ile 90-a. No.

0: Znani obrazi, neusagdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
2: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu. Boš na tribunah tudi ti.
1: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
2: Napolnimo Zlatorog! Napijajmo za Slovenijo!
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion z dežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Monterji oken in vrat, to je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
6: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
7: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
10: Gremo piško na Oktoberfest!
9: Nekaj kart je še na voljo.
11: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več 100 domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeera je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale, naj ostanejo doma.
14: Italko, Kimarika. Italko, Kimarika. Italko Keramika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme u fantazijevi deželi.
13: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
17: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola v Belem Kedju vas čaka na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim klancem.
20: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
21: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
20: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

Vse, kar želim, je ljubiti se s tabo. Ja, o tem prepeva tale pesmica in fantje, evo, zdaj ste dobili dokaz, da niste tako dobri ljubimci, če vam punca ne zapoje in ne posveti celega komada v tem. Ja, ko se ti to zgodi, potem veš, da si res dober. Do takrat ste pa samo kao dobri, no, da smo to zdaj razpucali, pa da se ne boste hvalili. Tako da, ko boste pa to lahko rekli, pol vam bom pa čestital. Ja, evo, začelo se je popoldne na Radio Fantasy. Veselim se današnjega programa, kajti za vas imam cel kup plušnih zadevic, pa še marsikakšno presenečenje se bo zgodilo, boste videli. Drugače pa, muska bo top, dobra volja itak, same dobre vibracije, prav tako. In pa, zdaj le gremo v vesolje, k Willu Smithu, možje v črnem. Ja, ozrite se okoli sebe in boste ugotovili, da marsikdo je lahko podoben Marsovcu, pa sploh ne veste.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: A veš, ko pravijo, da je težko gledati ustnice, katerih ne smeš poljubiti? No, tisti, ko to pravijo, nimajo pojma, kako težko je gledati včasih frizko, ko ga ne smeš focnat.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ljubitelji košarke, pomagajte celjskim košarkaricam nadaljevati zmagoviti niz v državnem prvenstvu. To soboto se bodo košarkarice Cinkarne Celje pomerile s košarkaricami Maribora. Podpisujte.

0: SOPIFOTO. Pika.si. Projektanti, čas je. Pošljite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pazana na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih pre

0: Agencija za informacijsko varnost.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
5: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
6: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Če ste slučajno zdajle v Hotunjah, bodite pozorni, tam vas čaka radarska kontrola postavljena na tri nogice.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
11: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

živčen sem, zelo, zelo živčen sem in v strahu. Če vas zanima, zakaj, poslušajte naprej. Kaj je najbolj grozna stvar, ko je lahko moški naredi? Ha? Da zaupa avto oziroma vožnjo avtomobila samega, ko njega ni, svoji ženi. Ja, to je najbolj grozna stvar, ki jo lahko moški naredi. In jaz sem danes točno to naredil. Ona se je peljala na Ptuj, ker nima svojega avta, ker ga ima na servisu. In kaj je bila druga opcija, kot da jaz dam svoj avto? Svoj krasni, lepi, čudoviti, črni Batmobil. In zdaj čakam, kaj bo. Če bo prišla domov ono osumljivo, prijazna in nasmejana, takoj letim dol k avto pogledat, kaj se dogaja. Če sploh ne bo prišla domov, potem vem, da je še bolj vse narobe. Ne? Skratka, dragi prijatelji, drage poslušalke, molite za me, držite pesti, kaj ti tokrat gre za res. Tokrat gre za res. Bog ne daj, da ona to kaj stavče. Bog ne daj. Ne? Men se bo zmešalo. In cel program bom na trnih in ne vem, kaj se bo zgodilo. Samo čakam sporočilo. Čuj, dragi, veš, nekaj ti moram povedati, a bejšno, lej, grozno bo tole. Do takrat pa bom plesal sam seboj, kot pravi Billy Idol v naslednji pesmici. Ah, kam je tega treba?

Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
2: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Uštirka.
2: Dober okus v središču Celja.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
3: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsališču

0: Vidite drsalke in se dan pridružite. Več na zpo.si. Se vidimo na ledu.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Vse, kar morate vedeti iz Fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
3: V Celju letos 41 delavnic za večjo prometno varnost otrok in mladih. Na Dobrni pa imajo novega turističnega vodiča. Pozdravljeni, z vami sem Nena Arzenšek. Mestna občina Celje letos prvič financira celostni program prometne preventive, namenjen otrokom in mladostnikom od vrtca do srednje šole. V okviru programa, ki ga izvaja Zavod Vozim, je predvidenih 41 delavnic, skupno 1720 udeleženci. Najmlajši se učijo varnega prečkanja cest in prepoznavanja nevarnosti. Osnovnošolci spoznavajo prometne predpise ter varno uporabo električnih skirojev. Srednješolci pa posledice prometnih nesreč in nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Program se je že začel izvajati na osnovni šoli Ljubečna in v vrtcu Zarja, kjer so otroci prometno varnost spoznavali tudi s pomočjo policistov in praktičnih vaj. Obiskovalci Dobrne lahko odslej turistično ponudbo raziskujejo tudi s pomočjo novega digitalnega vodiča AI Dobrna. Ta na interaktiven način predstavlja naravne in kulturne znamenitosti, pa turistične doživetja ter možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Vodič je dostopen na spletni strani poti.dobrna.si, kjer lahko obiskovalci na enem mestu poiščejo ideje za izlete in načrtujejo obisk destinacije. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Slovenske turistične organizacije v okviru letošnjega razpisa za promocijo in digitalizacijo turistične ponudbe. Z novo pridobitvijo želi Dobrna obiskovalcem omogočiti še enostavnejše odkrivanje svojih turističnih zanimivosti. Dokdaj je podaljšana popolna zapora na skalni kleti, pa si preberite na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantasyjevi deželi.
4: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Radar na stojalo vas čaka na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom. Nikar ne pritiskajte na plin, če ne želite sprazniti svoje denarnice.
1: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
1: Radio

0: Na Radio Fantasy radi podpiramo dobro slovensko muziko in Cherry Flavored, mladi rock mulčki, so zagotovo eni izmed tistih, ki si zaslužijo vašo pozornost. Res, da so Joker Out zaenkrat še vedno v spredju, ampak Cherry Flavored, ki so bili med drugim tudi predskupina Sidarte, pa Big Foot Mame, pa še marsikoga, so si že kar konkretno utrli pot na našo glasbeno sceno in tudi zelo čedni fantje so, ne? Punce, malo jih zgooglejte, če jih še niste videli v živo, a pa če še niste si kakšen njihov video spot zarolali, bote videli, da so pebi kar zelo postavni, še posebej pevec, ono malo mladi Johnny Depp stil, ne? Tako da mislim, da so fantje na dobri poti, da bodo postali velike, velike rock'n'roll zvezde. In tako je tudi prav, da slovenski rock nadaljuje svoje poslanstvo in da ima tudi mlado in svežo kri. Ja, pa ne rečem, za našo muziko se nam zagotovo ni treba bat.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
5: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Halloween na slovenski način! V podčetrtku, 31. oktobra. Vstopnice žena Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumer, Firbci in Tiluliluli! Skater!
9: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
10: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
11: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
10: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
12: Vabljeni v Citroen Selmar.
13: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
14: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
15: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
18: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje. Moje okno. Pika si.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, obveščamo vas, da bo od 19. do vključno 21. oktobra zaradi del na kanalizacijskem omrežju vzpostavljena popolna zapora Linhartove ulice in sicer na odseku med Linhartovo 5 in 18. A brez skrbi, v času zapore bo vzpostavljena začasna prometna ureditev, ki bo omogočala dostop stanovalcem, poslovnim subjektom in intervencijskim službam. Ja, malo bo treba zdržati, potem pa bo vse v najlepšem redu.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
22: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Ko govorimo o največjih zapeljivkah in vohunkah, o katerih so posneli ogromno filmov, nadaljevank in knjig ter takšnih in drugačnih govoric, seveda pride v prvo vrsto vedno slovita Mata Hari. Ja, Mata Hari, ki naj bi izdajala tajne podatke med prvo svetovno vojno, tako Franciji kot tudi Nemčiji. Torej, bila je dvojna agentka, moški so za njo noreli in je seveda med temi aktivnostmi, ki jih je opravljala z njimi, zvedla marsikaj. No, potem so jo seveda uradno spoznali za vohunko in izdajalko in so jo prav na današnji dan leta 1917 po hitrem postopku pospravili Francozi. No, ampak kaj bi pol hec? Čez leta se je pa ugotovilo, da pa temu ni bilo čisto tako in da je tole bilo malo krivično. Ampak kakorkoli, Mata Hari je bila vredna svojega denarja, če takole rečemo, in res so ji baje moški na pomembnih pozicijah izdali marsikaj zaradi njenih čudovitih čarov. No, če boste pogledali njene slike, boste videli, da kljub temu, da gre za tisto staro lepoto, ki je danes morda malce smešna, res izžareva neko posebno karizmo svojih neverjetnih oči in ni čudno, da so fantje vse ščvekali, ko jim je rekla kakšno lepo in toplo besedo. Ja, saj veste, fantje dragi, bodite pazljivi, ko vas roke dobijo kakšne lepotice, da ne izdate preveč. Recimo to, da ste poročeni ali pa ki vaša žena živi, ne?
1: Radio.

0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavno.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
9: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Pravlična audicija.
14: Ustvarjalnost, igra, odličen nastop. Delo z otroki, ustvarjanje pravličnega sveta. Vabimo vas na pravlično audicijo za pravlične animatorje v pravlični deželi.
15: V torek, 20. oktobra o 15. uri v veliko dvorano Narodnega doma v Celju.
14: Za pravlične junake, pravlična dežela.
13: Pravlična audicija.
16: Pečenice krvavice prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Se veste, čas je zlato.
17: In dobro meso.
16: Mesarstvo čas, žalec.
18: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacij o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja. Ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italco Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italco Picasso Itak.
21: Vreme u fantazijevi deželi.
19: Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno, sprva bomo namerili od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopin.
22: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Radarska kontrola vas čaka v Rimskih Toplicah pod Trgovino. Bodite pazljivi.
25: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
26: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
25: AMBL Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
28: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
29: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
30: Radio

Ljubitelji filma gotovo poznajo film Boter. Ja, sloviti film Boter, kjer je seveda blestel Marlon Brando, pa potem tudi Al Pacino, no in pokojni celjski urar Zvone Sotošek je nekoč dejal, da bi si mogli Botra pogledati vsi naši politiki in poslovneži, da bi mogli videti kako in kaj. No ja, očitno so si ga. Ampak paste zdaj to, zakaj govorim o Botru? Zato, ker je avtor romana Mario Puzo se rodil na današnji dan leta 1920 in prav je, da se spomnimo Botra v njegovo čast, da si ga morda tisti, ki ga še niste gledali ali pa ki že dolgo časa ga niste gledali, privošite še enkrat, ampak svetujem, da preberete tudi knjigo, ne samo film in potem primerjate, kaj je boljše. Je pa Mario Puzo napisal tudi scenarij za film Boter in seveda dobil Oskarja. Ja, velikan pisateljevanja, tudi filma na vse zadnje, pa še roman Sicilijanec je njegov, tako da glej, mislim, da je kar prav, da smo se ga zdaj le spomnili. Drugače pa ja, ne, ko razmišljam, če je Boter res tisto, kar bi morali prebrati in gledati naši politiki direktori, poslovneži, pa morda pa res, ne. Ampak ne s tistimi konjskimi glavami, ko ponudiš ponudbo, ki je ni moč zavrniti. Kakorkoli že, velika mojstrovina filma in pa seveda v knjižni obliki. Mario Puzo, The One and Only.

mission of the

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: A veš, ko pravijo, da je težko gledati ustnice, katerih ne smeš poljubiti? No, tisti, ko to pravijo, nimajo pojma, kako težko je gledati včasih fris, ko ga ne smeš focnati.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
3: A smo ready! Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
4: Gremo piško na Oktoberfest!
3: Nekaj kart je še na voljo.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
8: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
9: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
10: Ljubitelji košarke, pomagajte celjskim košarkaricam nadaljevati zmagoviti niz v državnem prvenstvu. To soboto se bodo košarkarice Cinkarne Celje pomerile s košarkaricami Maribora. Podprimo naše šampionke. V soboto, 17. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstop prost.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
15: Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno. Sprva bomo namerili od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj.
16: Od A do Ž, TV video, HiFi center, storitve na domu.
17: Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola še vedno ustraja v rimskih toplicah pod trgovino.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
22: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Celje Gabarje vabi na Dan odprtih vrat, ki bo v soboto 17. oktobra med 10. in 14. uro na sedežu društva na Mariborski cesti 80B v Celju. Med drugim boste spoznali gasilski poklic, gasilsko opremo in vozila. Najmlajšim obiskovalcem boste na voljo otroški poligon in zipline. To soboto lepo vabljeni v družbo gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Celje Gabarje. Vabljeni na potopisno predavanje Pobarvanke z naših poti, Madagaskar med baobabi, prahom in lemurji z družino Rojc. Predavanje je primerno za družine z otroki od 5. leta dalje. Pričakujejo vas v soboto, 17. oktobra ob 10. uri v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek, 16. oktobra. Velenje z okolico, Šmartinske Cirkovce, izvod Špegel, med 8.30 in 12.30. Velenje 14, Šlandrova, izvod Šuster, Stanetova, med 8 in 12. Hrastovec naselje, med 7.30 in 9.20. Provizori, med 10. in 11. Velenje 7, med 11.30 in 13. ter pod parkom Velenje, med 13.30 in 14.30. Laško z okolico, Kidričeva, omrežje Jutriša, med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Brezova, omrežje Brezova levo, med 8.30 in 12.30. Celje z okolico, Levstikova omrežje Maximilian Student Center med 8. in 12. ter Čret omrežje Teharska cesta med 9. in 12. Šentjur z okolico, Kladje Gaber omrežje Krajnčica med 11. in 14. Podčetrtek z okolico, Stranje omrežje Naselje Stranje med 9. in 12. Sodna vas omrežje Ema med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Apokalipsa.
1: Društvo mrtvih pesnikov. Apokalipsa.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobro.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Eno vprašanje se glasi:
9: v katero srednjo šolo naj se upišem?
8: In drugo:
10: kako naj mu pomagam izbrati?
8: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
11: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
12: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
13: Boš na tribunah tudi ti.
14: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
15: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
16: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
17: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
18: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
19: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotekarje.
20: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
22: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno. Sprva bomo namerili od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Na bencinski črpalki v Šmarju pri Jelšah vas čaka policijska kontrola z radarjem.
25: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
28: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
29: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: skočimo malo v svet zvezdništva in slave, kjer igralka Hilary Swank, dvakratna Oskarjevka, ki jo poznate verjetno najbolj po filmu Punčka za milijon dolarjev, zdaj pri 52 letih pričakuje tretjega otroka. Ja, zdaj, biološko je to, kot vidite, možno. Zdaj, druga stvar so pa živci. Recimo, jaz sebe gledam pri teh istih letih. Jaz ratam nervozen že, če gledam otroka, ki ni moj, kak nagaja staršem. Kaj še le, če bi bil moj, pazi. Ali pa ne vem, ko bo Hilary stara, če 60, pa bo še bolj nervozna, ne? Pa bo otrok nagajal, ali pa bo mogla za njim letati. To je malo tak, ne? Mogoče narobe gledam, pa so mamice pri teh letih super fino fajn, ne vem, ampak rekel pa bi, ne? Da se pa problem pojavi recimo potem še kasneje, ne vem, tako kot pri Robertu De Niro pa Al Pacino, ki sta očeta postala pri 80 letih plus. Ja, kako dolgo bosta pa še s tem otrokom, ne? Ne vem, 10 let, 20 let, maks, če bosta 100 let dočakala, pa jih pa ne bo. Tako da to je kanček neodgovorno. Dobro, tole od Hilary še ni tako hodo, ampak vseeno, tako sem rekel, jaz iz sebe zdele v teh mojih starih letih ne znam predstavlja, da jaz okrog za otrokom letam, pa se kregam neki, pa je, pa men se zmeša, pa da se mi sredno čist začne dret. Pa kaj si ti malo narne? Ne, to, za mene to ni, ne. Če pa je za koga drugega, pa izvoli, zakaj pa ne.
1: Radio.

0: Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavno.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja

0: drsalke in se tam pridružite. Več na zpo.si. Se vidimo na ledu. Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
1: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si. Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Info Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Info Celje 15. oktobra.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno, sprva bomo namerili od 3 do 8, ob morju okoli 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, AM in M-Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje, moje okno, pika si.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Benzinska črpalka v Šmarju pri Jelšah, še vedno policijska kontrola z radarjem. Vozite pazljivo.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Iz Francije prihaja bizarka tega meseca. Poslušajte to zdaj, se mi ne boste verjeli, kaj bom povedal. Ne? V mrtvašnici so v hladilnici očitno po naključju našli moškega, ki je tam že 14 let. Mrtev seveda, zmrznen. In ga očitno niso pokopali, ker po smrti ni noben prišel, da bi ga želel pokopati. Torej, ni dokumentacije, ni zahtevka za pogreb in tako naprej. In očitno je moški tam čakal 14 let. No, zdaj so ga našli, ne, mal se ne smejim, mal se ne jokam. Po eni strani je žalostno, po drugi je zabavno, filmsko. Maratonci tečejo časni krok stil. No in zdaj so dal ven novico, da iščejo svojce, če se pa ne bo nihče javil, ga bodo pa pokopali na državne stroške. Zdaj si pa predstavljite še ta bizarni zaplet. Da bi imel tip ženo in da 14 let ne bi opazila, da ga ni več v hiši.

0: znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Sopifoto. Pika si.
7: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
8: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše. Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo razpiso referenduma poslanci odločali jutri. V ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstvu, opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj Unije. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
14: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Zvečer bo večinoma oblačno, ponoči pa se bo res jasnilo, nekaj več oblakov pa ostane le na severovzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature ob večinoma jasnem vremenu okoli 18 stopinj.
16: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
3: nič 80, 1878 sporoča.
17: Popolna zapora ceste v Skalni kleti je podaljšana nekje do sredine decembra.
15: Srečno vožnjo vam želi Amabel Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
18: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
15: Amabel Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: A veš, ko pravijo, da je tež gledat ustnice, katerih ne smeš poljubiti? No, tisti, ko to pravijo, nimajo pojma, kako težko je gledat včasih fris, ko ga ne smeš focnat.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Halloween na slovenski način! V podčetrtku 31. oktobra. Vstopnice žena Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumer, Virpci in Tiluliluli Skater.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Pravlična audicija.
6: Ustvarjalnost, igra, odličen nastop. Delo z otroki, ustvarjanje pravličnega sveta. Vabimo vas na pravlično audicijo za pravlične animatorje v pravlični deželi.
7: V torek, 20. oktobra o 15. uri v veliko dvorano Narodnega doma v Celju za pravlične junake, pravlična dežela.
5: Pravlična audicija.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
0: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Zvečer bo večinoma oblačno, ponoči pa se bo res jasnilo, nekaj več oblakov pa ostane le na severovzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature ob večinoma jasnem vremenu okoli 18 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Spoznajte Šuši. Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
0: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
1: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
0: v Ari vasi 19.
2: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
3: Ljubitelji košarke, pomagajte celjskim košarkaricam nadaljevati zmagoviti niz v državnem prvenstvu. To soboto se bodo košarkarice Cinkarne Celje pomerile s košarkaricami Maribora. Podprimo naše šampionke. V soboto, 17. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstop prost.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti ze. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
3: Vabljeni v Citroen Selmar.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, žalec.
9: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10,000 € Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: A smo ready!
13: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
12: Gremo piško na Oktoberfest!
13: Nekaj kart je še na voljo.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani

0: Use Carmorate Vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla štirih kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. V svetu pa udarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrovata so glasovali opozicijski člani komisije proti pa koalicijski. Končno odločitev bo sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazen je včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer bo večinoma oblačno, ponoči pa se bo res jasnilo, nekaj več oblakov pa ostane le na severovzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature ob večinoma jasnem vremenu okoli 18 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaenkrat nekaj zastoja na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
4: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
4: Uživaj v glasbi, brez reklam.
6: To je maraton garantirano največjih hitov.
7: Na Radio Fantasy.
0: Radio Fantasy.

0: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
0: Nočna izmena. Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano največjih hitov
0: na Radio Fantasy.

0: May.
1: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.